Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

lapidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

cuarto festival Vigo Metalheads, 11 e 12 de setembro, donde na Sala Transilvania de Vigo. O primeiro día, o venres, Materia Muerta e Dioiboi. O segundo, Eolian, Cuna de Odio e Incordian. Así que non o perdas, xa o sabes, e se queres que a túa banda sone aquí na Xenda Metálica do Galiza Metálica, ponte en contacto con nós a través de galizametálica@gmail.com.

En Axenda Metálica, recordarvos que no Troncobar en Pontemuíños o día 27 de xuño van a estar Caltesone, Baleas e Ico Sandria, e ademais de outro concierto festival que chamase Meigas Fora Fest, donde van a estar Trapallada, Descarallas, Demencia Social, Perpetua, Scary Crown e Comando Combate en Coirós o 1 de agosto no Campo da Festa a partir das 7:30. Isto é moito máis, xa sabes, aquí no Galiza Metálica. Si queres que a túa banda salga nesta axenda, ponte en contacto no galizametálica@gmail.com.

Galiza Metálica na Radio Piratona na 106.1 FM. Mércores ás 10 e venres ás 12. Vigo arde a golpe de Galiza.

0: Bueno, pues muy boas, muchas gracias por tenernos aquí. Somos Left Lovers, somos un grupo de metal e hardcore punk da Coruña. Eu son Álvaro, que son guitarrista e productor principal, digamos. Esta canción, Pray for the Roses, que, bueno, que se traduce como rezar as rosas, é unha canción que escribín eu hai xa uns cantos anos, que ten un pouco como por tema darse conta de que mirando cara atrás, cara a túa vida no pasado, atopas como un patrón en que estás sempre caendo en relacións onde ti estás por debaixo, non? É unha cosa máis ou menos común que un aprende a relacionarse dun xeito e despois custa sair desa forma de facer as cousas, aínda que non sexa bo para ti. Eso é unha cosa que tamén creo que é bastante común, sobre todo en xente igual un pouco máis nova. Parecen como sensacións moi adolescentes, sen que sexa pexorativo isto, en plan, unha cousa que pasei eu é normal. Entón, bueno, trato un pouco sobre iso. Realmente o que na canción é estaré para sempre rezando a espiña das rosas, sabes? Porque, pois, hai unha parte tamén de verte por debaixo de outra persoa que idealizas como unha rosa, cosas así. É un pouco o concepto da canción, que despois, pois, describe esa impotencia e non chega realmente a ninguna solución, pero bueno, chega como a darse conta de que o patrón existe, está aí e xa pode como sinalar que, bueno, é un primeiro paso, pero realmente non atopa solución nese momento. Es un poco a emoción da canción. Bueno, por supuesto, o tema este, como viña dicindo eu, vai un pouco na liña de explorar outras posibilidades que tamén temos e nos identificamos con elas, que non se quedan no hardcore. Bueno, este tema claramente non ten moito que ver co anterior, a pesar de que a nivel de sonido de guitarras ou de producción, en gran parte baseado no que se fixo no The Curse, pues, o sea, é prácticamente... Bueno, moi moi similar realmente. Houve un retoque, pero moi similar a nivel de producción. Pero claro, o sea, xa a nivel de composición, a nivel de vibra, a nivel de estética incluso, son cosas diferentes. O sea, que non temos nada de comedia aquí, non temos cosas brutas por ser brutas. Temos ao contrario, temos riffs más un pouco máis melódicos, temos seccións aí un pouco progresivas de repente, que bueno, son vibras un pouco diferentes, claro, no, é outra historia, pero bueno, un rollo que tamén nos identificamos con él e queríamos mostrarlo desde logo. Virán máis temas así variados no futuro, porque realmente temos moitas vibras que nos identificamos, que non se quedan no hardcore, a pesar de que o hardcore nos mole moito como esencia e como vibra xeral para os concertos. Bueno, todo iso pois irá vindo. Este tema, pois, o que marca, pois, unha declaración de intencións, digamos, ¿no? Porque para que todo o mundo vexa o do que tamén somos capaces e que parte da nosa estética e da nosa identidade como grupo.
1: Hola, eu son Mario, baixista e tamén escriber de Left Lovers, e tamén fixen o vídeo e parte da producción tamén. Pois a colaboración con Tiño Xorde, porque, bueno, compartimos todos un espazo de música en Coruña, onde, pois, íbamos aos concertos dos demais, por exemplo, nos íbamos os de Awi, falábamos con Tiño, tamén estábamos nos locais de ensayo. Tiño, pois, viña nos concertos tamén, e tamén a hora de compoñer, pois, claro, empezar un novo proceso de autoproducirnos a nosa música, sempre hai como esta espina de decir, pa, veña, vamos a colaborar e facer cousas. Ao mellor o máis evidente sería unha colaboración con artistas máis de xénero, non? Algo máis metal, máis hardcore. Pero nos queríamos, xa que nos gusta moito a voz de Tiño, pois queríamos colaborar con él nun primer momento, e cando estábamos compoñendo, paralelamente, pois, falábamos con él se lle parecía boa idea, como ese contraste, non? Al final tamén é facer unha colaboración moito máis inesperada, como que entendemos que ten moito máis valor que ao mellor facer algo máis evidente. Entón, ese como que xa a forma de como estaba compoñéndose tamén as melodías o canto en sí, era como aquí molaba que Tiño cantase. Entón, pois, falábamos con él e en principio, pois, ben, claro, pero isto queda todo moito no aire. Entón, cando xa empezamos a producirnos ben, sacamos curso e demais, xa isto iba a ser un... cando queríamos sacar a canción e decir, veña, pois, chamamos a Tiño e vemos a ver que tal. E o chamamos xusto, empezamos a gravar a canción as voces antes de das probas estas de Operación Triunfo, o sea, que se fixeron en Santiago, que estivo él aí. Entón, foi como a semana anterior, creo. Entón, pois, estamos falando tamén, pois, de eso, de que esperaban en OT, se iba a entrar ou non, e falar, pois, de música e demais. Entón, pois, foi moi interesante. E logo, despois de que saíse OT e tal, pois, falamos un pouco do vídeo, de algún arreglillo, e aí está. Este single, dentro de o que ven sendo identidade de Left Lovers, que estamos, ao final estamos empezando a construir un pouco, entre que nos autoproducimos, empezamos tamén a poder plasmar como as nosas ideas dunha forma máis ou menos eficiente unha canción. Quero dicir, xa máis ou menos consideramos que temos un son decente como para poder escoitar, o sea, ser unha música escoitable, no sentido de decir, pois, xa non hai un problema de que este mal grabado algo ou de que esto non sei como debería sonar, se agora estamos contentos con eso. Entón, claro, ao final queremos explorar máis cousas, máis xéneros, e tamén creo que a canción Pray for the Roses con unha colaboración con Tiño non solo un valor por sí mismo, sino como contraste á anterior canción, como que pega dunha maneira distinta. Non o mesmo, a mellor, empezar con esta canción sen ter o pues, anterior canción sacada de Curse of the Blind, que agora como segunda canción, non sei se me explico, como que a primeira de Curse of the Blind foi moito máis de broma, máis violenta, por así decirlo. Con Pray for the Roses es algo bastante distinto, que contrasta bastante. Entonces, como que da un valor distinto, ¿no? Un poco al final también, o que queremos es que cuando esos son, no sé, imagen, no fondo, pues se llamáis que una suma de las partes, ¿no? Que al final podemos explorar diferentes aspectos, pero que existe un nexo común, una cohesión, que digas, vale, es la misma banda, con una especie de sonido más o menos similar, pero que fai cosas totalmente distintas. Al final que a xente, por así decirlo, pode escoltar Left Lovers desde por diferentes motivos, ¿no? Que non lle guste todo, pero que lle poida gustar algo. Eso me parecería o máis interesante, o máis chulo.
2: Boas, eu son Joel. Nada, querría remarcar sobre todo o traballo dos meus compañeiros, Mario e Álvaro. Álvaro na producción do tema, xa que é realmente quen nos levou a ter un son por fin co que estamos bastante contentos e a gusto. E tamén o traballo de Mario na creación dun lyric video que podedes ver tamén na nosa canle de YouTube. O cal conta cunhas animacións de fondo, cun cabaleiro e unhas rosas, bueno, que acompañan moi ben a temática do tema e axuda bastante a meterse no contexto do que se conta nas letras do tema. E por último tamén agradecer a colaboración con Nosco de Martín, de Tiño, coa que estamos tamén moi moi contentos. Esperamos que vos guste moito o tema. Un placer falar con vos.

En a Senda Metálica, recordarvos que o 11 de xuño no Hard Club de Porto estarán Túmulo, Skin e Crisium. Non vos perdades este pedazo de concertazo triple. E que máis? Pois a ver, decirvos que o día 6 de xuño estarán Dissonant, Living Tales e Aquelarre na Rebullón. Non vos perdades isto e moito máis, xa sabedes facernos chegar os vosos festivales e concertos no galizametálica@gmail.com.

En Freemunde, en Portugal, na Ruta 66, vamos a ter a Speed God, War Out, o 5 de xuño, con 10 euriños, o apertura de portas a partir das 9:30 e inicio dos concertos a partir das 10:30. Non te perdas a oportunidade de salir no Galiza Metálica co teu concerto. Ponte en contacto en galizametálica@gmail.com.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos cun dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación co recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedimentos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou que ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do parque eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificial xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedimentos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestructura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos treitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente, Xaquín Rubido, critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra, na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentre a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que

0: están en nuestro futuro. Tenemos que darles el carpetazo final. Este domingo, 14 de junio, a las 12 de la mañana, acude a manifestación nacional en la Praia do Bau, en la Isla de Arousa.
1: Ponle proa desfeita de Ría de Arousa. Depende de nos. Movilízate.
2: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está remitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fumen as grúas, salnas pestanas. Os barcos calan.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

europeos altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Seguimos abrindo o programa con unha música diferente das que podes escoitar noutras radios e que nunca aparecerán nas radiofórmulas. Nesta ocasión vimos de escoitar Disparate Chase da vibrafonista mexicana Patricia Brennan e a pianista suiza Sylvie Courvoisier. E isto era para quentar, que os momentos seguintes do noso programa son moi, moi premiados. Algúns dos músicos ou conxuntos que escoitamos moito neste programa veñen de ser premiados polos premios Martín Codas. Eu daría un premio ao xurado. Comezamos con San Campos Quartet, premio no apartado de jazz co seu álbum Amorodios, do que escoitamos e canto.

E despois da voz de Faia Díaz, a voz do Cuarteto de San Campos, miña, como ven, seguir con esta peza, Amodiño, de Antía Muíño, premio a canción de autor. De feito, tamén a instrumentación desta peza ben podería haber loitado con San. Sí, seguro que xa xero. Bueno, tamén tiveron premio a Sabril. Miña nai, como van estas mozas? Do debut a fama e recoñecemento da crítica e público. E non é para menos, de talento van sobradas. As escoitamos nesta outro tempo, con Sunil López e Zalo Rodríguez.

Tamén tiveron premio en música electrónica Galician Army, pero non teño nada deles para apañervos. Hai outros premios. Bayuca gañou nos premios MIN, o sexto, e tamén dous máis nos premios da Academia da Música Española, mellor canción de electrónica e mellor canción en euskera por la Sorieri con Ízaro, coa colaboración de Oreca TX.

Eu, cando vou ver unha agrupación que non coñezo, prefiro non escoitar nada ata o concerto. E iso foi o que fixen para o terceiro concerto do ciclo Primavera de Jazz en Nigrán. Ali estaban Jus, o grupo de Virxilio da Silva, a guitarra, Rosolino Marinello, saxo tenor, Alex Algueiro, Hammond B3 e sintes, San Campos, Corrodes e sintes, Félix Barz, o baixo, e Iago Fernández, a batería. Que puta maravilla, a etiqueta jazz quedaba por ali, sí, pero moito máis. Ademais, eu me temía algo máis marciano, pero non, era moi terrestre, máis melódico, unha pasada de músicos e unha música grandiosa. Tan entusiasmado estou que nesta semana ximos a escoltar o álbum enteiro, ou se comenzamos polo principio, Das Cabinet.

Carlangas editou o seu novo álbum, Universo Paralelo, pero tamén é unha volta aos orixines, con moito máis guitarreo. Escoitamos Gran Vía.

0: menos morenos tamén son españoles.
1: José, o noso recordo do xenocidio en Palestina e o Líbano non tiven que buscar moito. Encontrei un novo disco de Bonner Kramer e Traston Moore, They Came Like Swallows, que son 7 requiems polo neno de Gaza, 6 pezas de música improvisada e a versión do tema de Joy Division, Inside.

García Ferreira edita hoxe o seu novo álbum Améfrica. A artista brasileira o presenta en forma de ponte entre o Brasil e todos os países da América Latina, das Caribes e de África, povos que foran separados pola colonización, mas que estiveran sempre unidos polo arte, pola cultura e pola música. E con isto rematamos, ratiñas, e ata a semana que ven. Amén.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.